0: Bravo, Mohamed.
1: Ando nesse número da minha.
2: Tá bom,
0: mas bem menos que dá.
2: Nesse número da minha.
0: Ando de quatro quiser.
2: Ando
0: bem. يلا شحضرت للدكتور
1: دكتور بسم الله
0: هاي طلعوا في بلاصته برد
1: يا ميديكال